0: you are dada.
1: Ai wa de ma bro. Kwa kwa. Akra chia di papa. Inya me. Au. Lada. Au mi fa na mi kwa habi. Inya me. Inya me. Adai. Ado dadai. Ah. Adai. Badai. Mai. Mama. Ro bu dadai. Adai. Kesa brami.